0: not hear me?
1: Britney, bitch.
2: Radijo stotis Kelyje.

Радио 110.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987000045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt. Du viename
3: rubrikoje mes turime grupę iš Kanados, roko grupę Nickelback. 1995 metais jį susikūrė Hanoje, Albertoje. Šią grupę sudaro gitaristas ir pagrindinis vokalistas Čadas Grogeris, gitaristas, klavišininkas ir pritarantysis vokalistas Rainas Pykas, bosistas Maikas Grogeris, būgnininkas Danielis Aidaras. Nuo 95 iki 2005 patyrė keletą būgnininkų pasikeitimų ir pasiekė dabartinę sudėtį, kai Adair pakeitė Rainą Dikedalą. Nickelback yra viena komerciškai sėkmingiausių Kanados roko grupių visame pasaulyje, pardavusi daugiau nei 50 milijonų albumų. 2009-aisiais Billboard ją įvertino kaip sėkmingiausią to dešimtmečio roko grupę. How You Remind Me buvo perkamiausia roko daina ir ketvirta geriausiai apskritai. Grupė užėmė 7 vietą Billboard geriausių dešimtmečio atlikėjų sąraše, o 4 albumai buvo tarp geriausių šio dešimtmečio albumų. Vienas yra netgi ir mano mėgstamiausio albumo apskritai iš to dešimtmečio All the Right Reasons, iš būtent jo ir pasiklausysime keletą žinomiausių Nickelback dainų. 99-aisiais ši grupė pasirašė sutartį su Roadrunner Records ir iš naujo išleido savo kadaisį nepriklausomą antrąjį studijinį albumą The State. Šis albumas buvo komerciškai taipogi sėkmingas, kaip ir jo tesinis Silver Side Up 2001-aisiais. Tada grupė išleido didžiausią savo hitą How You Remind Me, kuris užėmė pirmąją vietą Billboard ir Kanados singlų topuose. Ketvirtasis albumas The Long Road buvo išleistas 2003 metais ir pagimdė 5 singlus, įskaitant Kanados pirmąjį Someday, kuris taip pat pasiekė 7 vietą Billboard Hot 100 sąraše. 2005 iki šiol geriausiai parduodamas grupės albumas All the Right Reasons taip pat užkopė pakankamai aukštai. Na, o dėl tokios milžiniškos komercinės sėkmės, kai kurie sako, kad nuo 2006 Nickelback tikrieji gerbėjai truputėlį pradėjo griežti dantį dėl to, kad vienas iš kūrinių buvo toks komerciškai sėkmingas ir parduodamas visur, tai yra Rockstar, tai, na, grupės gerbėjai labai nenorėjo, kad nuo tokio tikrojo roko nueitų šį grupę į pop roką. Tas žanras truputėlį keitėsi, sušvelnėjo ir dėl to, na, daugelis atsigrėžė nuo šios grupės. Bet kokiu atveju šį grupę tikrai puikiai kūrinti dainas, turi labai platų arsenalą įvairiausių singlų ir super hitų visame pasaulyje ir ši grupė džiugina ir mūsų klausytojus. Pasiklausykime All the Right Reasons albumo vieni iš žymiausių kūrinių Animals ir Far Away jūsų dėmesį du viename rubrikoje.
4: Du viename.

0: Реклама.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Radio Stotis. Kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas, sveikas, gyvas, Rokai.
2: Sveiki, labas rytas.
1: Sveiki, Rokai, kaip laikotės?
2: Puikiai laikaus, puikiai. Nežinau, vasariškai nusiteikęs jau.
1: Vasariškai, tokia bandomasis laikotarpis, ar ne dabar gerų?
2: Aha, tikiuosi, kad išlaikysim ir nebepasikeis jau.
1: Tikėkimės, ne tiek daug ir liko iš tikrųjų iki vasaros. Ir mums smagu, kad džiugini lietuviškais kūriniais ir turtini mūsų grojaraštį. Tai daina pasilik ir kaip visos dainos apie meilę, ar ne?
2: Tikrai taip. Tikrai visiškai taip. Nors šiaip mano dainose būna visokių temų, bet šita tokia tikriausia daina apie meilę.
1: Ir dar labai smagus dalykas tai, kad daina praturtino ir sukurtas vaizdo klipas.
3: Tai... Pat režisavote beje, Rokai, kiek esu matęs, ar netiesa?
2: Taip, tikrai taip.
3: Ir gal galėtumėte papasakyti klausytojam ir jūsų gerbėjam, kokia vat buvo idėja už vaizdo klipo, kaip sugalvojat ir kas jūsų mintise galvoje dėjasi?
2: Taigi, kadangi daina, kaip ir sakėm, apie meilę, bet man atrodo ne šiaip meilė, o ta tokia tikra meilė, kur ji prasideda tada, kai... Baigėsi gal tas visas lengvumas ir tada tu pasirenki pasilikti, net kai nebūna taip lengva, tai kažkaip norėjosi tik netradiciškai pasižiūrėti vaizdo klipe į kūrinį, todėl viso klipo metu aš bėgu ant bėgtakio, taip norėjom simbolizuoti, kad tu tarsi visą laiką bėgi, bet nuolat lieki toje pačioje vietoje, tai tuos santykius va taip kažkaip norėjosi iliustruoti. Ir man atrodo labai papildėm apskritai visą būsimo albumo pasaulį vizualinį, nes visi trys klipai, kurie yra išėję, kažkaip man atrodo taip vientisa tokia linija eina.
1: Kad tai spalvų ta visa gama, tai aš atpažinau ir kažką tokio bendro yra, bet Rokai aš taip giliai nebridau, man patiko šitas klipas, tikrai nieko kažko panašaus nesu matęs, bet žiūriu bėgimas ir cigaretės vienoje kambaryje kažkaip nesiderina. Rokai, šiaip mėgstat bėgiot?
2: Ne, aš visiškai šiaip nebėgoju ir nemėgstu, tai man šitas klipo filmavimas buvo... Vėlgi nelengva.
1: Gerai, kiek minutėmis, nežinau, tikiuosi nevaldomis, teko bėgti fiziškai, kad nufilmuotume šitą klipą?
2: Aš jau nebeįsivaizduoju, bet tikrai bėgom kokius 20 kartų per visą dainą.
1: Okay.
2: Tai, nu, visai, kaip man nebėgiojančiam, tai buvo ką veikti.
1: Tai tas ventiliatorius padėjo, ar ne, šiek vėsino visą tą reikalą.
2: Jo, man atrodo, čia buvo labiau nemeninis sprendimas, o tiesiog dėl mano išgyvenimo skirti.
1: Šito reikia, nes praktiškas daiktas, šito maždaug, ne dėl meno. Fainai išgirsti tokius dalykus iš tikrųjų. Taip ir suprantam tą temą, kad bėgino kažko, bet vis tiek tie pasirinkimai galbūt nėra teisingiausi ar ne. Ten kažkokie skyšiai podeliuose, cigaretės, na tai tiesiog gadina mūsų sveikatą.
2: Tai arba simbolizuoja tas visas bemėgis naktis, kuris kartais senka. Bet ir tai būtent, kalbant apie meilę.
1: Bet ir be miegės naktys sveikatos negerina, ar ne? Turim sutikti.
2: Tai, žodžiu, tokia išvada, kad mano klipai yra apie prastą sveikatos būklę.
1: Jūsų klipai yra apie tikrumą, kaip yra, tiesiog, be tų filtrų.
2: Ir, būtent.
1: Rokai, alkis, ar ne kyla alkis ir reikia arenų?
2: Reikia arenų ir jos bus.
1: Ir bus?
2: Kaip be arenų, taip.
1: Tai Žalgirio arena, ar ne, ir nenorėjau sakyti, nebe Siemensas, jau arena Vilnius. Tai kaip kada ir ko laukti iš tavęs šiuose koncertuose?
2: Jo, tai labai laukiu visų. Lapkričio 20 susitinkam Kauno Žalgirio arenai, o gruodžio 18 susitinkam Vilniaus arenai. Tai iš tikrųjų jau pasiruošimai prasidėjo dabar, nors atrodo to laiko dar daug, bet iš tikrųjų tai visai nedaug, tai kviečiu visus jau dabar užsitikrinti savo vietas, nes jau ir sceną braižom, ir choreografijas pradėsim statyti, ir laukia visos naujos albumo dainos, ir aišku, visos šiaip labiausiai pamėgtos dainos, tai ruošiam tikrai tokį gyvenimo šou, kokio dar nedarėm iki šiol, tai labai laukiam.
3: Taigi, skamba nuostabiai rokai, o gal galėtumėt šiek tiek papasakoti ir įvesti jūsų klausytojus į pačią produkcijos muzikos fazę ir kaip viskas sekėsi su daina toj daly kūrybos proceso.
1: Kuriamojo fazėje. Taip, tariant, kiek laiko stalčiai gulėjo ši daina? Ar labai greit sukūrėt?
2: Šiaip gana greitai. Man atrodo, mes ją parašėm žiemą. Mhm. Parašėm ją kartu beje su Justinu Jaručiu, mano gerų bičiuliu. Ir kažkaip taip netikėtai viskas lengvai pasirašė, bet juokingas dalykas, kad man šita daina tokia, nežinau, ne iš karto aš ją prisijaukinau. Kažkaip parašėm ir man tokia atrodė, o, nu gerai, visai faina daina. Bet paskui aš ją nusinčiau savo vienam iš gerų draugų. Ir kažkaip surezonavo su tuo, per ką buvo einama. Ir aš tada tarsi išgirdau tą dainą iš to žmogus perspektyvos ir man nuo tada jį pasidarė, nežinau, 5 kartus gražesnė ir aš tik tada supratau, ką mes iš tikrųjų sukūrėm su Justinu. Tai va, tai dabar kažkaip labai manai daug reiškia. Ir pagalvojau, kad galbūt ir kitus žmonės būtent taip pat, nežinau, surezonuos. Taip, o pačio skambesio prasme, tai man atrodo, jinai tokia šiek tiek gegužio seserinė daina kažkokia yra. Jos turi tokį bendrą, šiek tiek kantri, tokį folkį, kažkokį vaidelį. Tokia tarsi vyresnė sesė gegužio. Tai va, norėjosi ir šitam albume įnešti tokių šiltesnių šiek tiek spalvų. Ypatingai po praėjusių singlų, tai labai įdomu, kaip žmonės prisijaukins.
1: Mes nebijojame, kad jau ir taip teko pas YouTube'ai žiūrėti klipą ir komentarai. Čia kažkas ir meilėje prisipažįsta tau, Rokai. Tai iš tikrųjų puikus palaikymas ir iš mūsų, iš Kelyje radio kolektyvų ir beje mininėje arenos. Ar ne? Tai yra lapkričio mėnesį. Ilgokai laukti, tai Liepos 18 dar ir Palangoje tave galėsim išgirsti.
2: Taip. Jūs geriau atsimenat negu aš visus.
1: Pasidomėjom, kur čia galima būtų gyvai išgirsti. Tai ką, linkim tau didžiausios sėkmės ateities projektuose, laukiam naujų kūrinių, kurie ir toliau drebintų mūsų eterį. Ir žinoma, tikėkime susigirdėsim neužilgo, gražios audienos.
2: Būtinai, gražios ir jau mačio.
1: Ir dar palinkėjimą Kelyje radio klausytojams, Rokai.
2: Linkiu pasilikt ten, kur yra geriausia. O šiuo atveju tai turbūt YouTube'o linkę kažkur pasilikti ir ten susiklauso visi.
1: Gerai, tvarko. Ačiū tau, Rokai. Iki kitų kartų.
3: Nuostabu, iki kitų kartų, Rokai, viso.
1: Iki.

0: Reklama.
1: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
2: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
7: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Reklama.
1: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: du viename.
1: Taip, kelyje eteryje rubrika du viename ir šiandieną čia norim papasakoti apie vieną labai labai populiarią atlikėją damą, kuri, nesenai išsiaiškinom, vėl yra laisva. Taip, Karoli, jeigu pavyzdžiui tau patinka Shakira, yra galimybė prisibelsti jo širdį.
2: Jo, aš iš karto pagalvojau, kai perskaičiau, jog įsiskyrė su Gerardu Piqué, ar ne, tai... Žinai, pagalvojau, kad žmona supyktų.
1: Taip, iš tikrųjų, fantastiško balso savininkė, fantastiško grožio moteris ir ne apie skirybas mes, o apie ją norisi trumpai papasakoti jum bei pristatyti du kūrinius. Tai Karoli, man atrodo, gali pasakoti viską, ką galvoji, ką manai ir ką turi paruošęs apie šią puikią atlikėją.
2: Gerai, papasakosiu, ką aš apie ją galvoju. Gera, gera. Gerai, okei. Okay. Shakira. Shakira yra kolumbietė, gimusi vasario antrą dieną prieš 45 metus. Jeigu aš sutikčiau moterį, kuri 45 metų atrodo būtent taip, kaip atrodo Shakira, aš parduočiau sielą velnį. Jo, ir jos motina yra pusiau Ispanija, pusiau Italija. Čia kaip Holdenas, žinai, pusiau rusų.
1: Jo.
2: Tėvas libanietis, Shakiros pati gimtoji kalba yra ispano, tačiau jį taip pat dainuoja keliomis kalbomis, tai anglų, portugalų, arabų, vokiečių, prancūzų, brazilų. Nu, jeigu portugalų, tai ir brazilų.
1: Nu, tai.
2: Jo. Ir jos tokie kūriniai kaip whenever, wherever, ar ne, arba... Underneath Your Clothes, ar ne? Tai buvo topų topai. Tapo hitais daugelyje šalių, o 2002 metais jis savo geriausius hitus sudėjo į albumą Grandes Exitos, kuris buvo parduotas labai labai dideliu tiražu. Ir šiaip apskritai jos kūrinys toks vat Vaka Vaka. Atsimeni?
1: Nu, aišku.
2: Jo,
1: čia kaip žemaitiškai, Africa. Vaka vaka pareikit.
2: Čia aš nežinau, jūsų kalbos. Pas mane tenoj, tai takių kalbų nėra.
1: Aha, čia taip, ar ne?
2: Jo, jo. Taip, Shakiros Vaka vaka buvo pasirinkta kaip oficiali 2010 metų FIFA pasaulio taurės čempionato vykusio Pietų Afrikos Respublikoje daina. Na, o su Gerardu Piqué ji turi porą vaikų. Ir gerus alimentus dabar jau.
1: Iš tikrųjų, tai vėl paliesim tą temą, bet ten labai rimtai viskas iš tikrųjų. Ir kiek mačiau, dabar paskutinė informacija, kurią skaičiau, Piqué nenori, kad vaikai iškeliautų į Jungtinės Amerikos valstijas gyventi. O Shakira pasakė, jeigu tu man neleisi, tai tada aš paviešinsiu labai daug pikantiškos informacijos apie tave visam pasauliu.
2: Aš labai labai norėčiau gauti informacijos, pikantiškos informacijos ir vaizdų apie Shakiro. O Gerardas Piqué tegu gyvena savo gyvenimą su Pedri mama.
1: Gerai, mėlėjai, du kūriniai, kuriuos šiandieną norim jums pristatyti, tai Karolis jau apie jį vieną. Užsiminė, tai yra Whenever, Whenever kūrinys 2001 metais. Tai yra pirmasis kūrinys, kurį Shakira sudainavo anglų kalba, nes visi kiti kūriniai buvo dainuojami ispaniškai, portugališkai. Tai vienas iš populiariausių jos darbų, taip pat antrasis darbas She Wolf. Dar vienas tikrai labai geras kūrinys, išleistas 2009 metais. Karoli, jeigu tavęs paklausiu, koks yra tavo mėgstamiausias Shakiros kūrinys, tu atsakytum?
2: Jo, Enrique Iglesias Hero. Jokau, jokau. Ne, iš tiesų tai whenever, wherever. Man absoliučiai, čia yra, nu, kažkas tokio, fantastika. Man labai labai patinka šitas kūrinys.
1: Pataikėm, rubrikui du viename ne tik labai geri kūriniai, bet ir Karolio mėgstamiausią dainą išsiaiškinau.
2: O tai Enrique Iglesias paleis.
1: Enrique Iglesias bus rubrikoje, kada reiks kažką grot kitą. O du viename šiandien turim Shakira.
0: Du viename.

0: Reklama.
1: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visų žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
2: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: apie ką dainuojama. Kelyje.
1: Metas pristatyti dar vieną kūrinį jums rubrikoje apie ką dainuojama. Ir šiandien sveikiname su grupe The Adventures of Stevie V. Šis kūrinys pasirodė 1990 metais ir tapo dideliu hitu, ypač Europoje, taip pat sukėlė bangų ir Jungtinėse Amerikos valstijose. O koks tai kūrinys? Jų turbūt pas didžiausias hitas – Dirty Cash, Money Talks. Daina atspindi, na, ne tik tuo metu, bet ir turbūt šiomis dienomis vyraujančią kultūrą, mūsų toje kultūroje, kuri tapo vartotojiška, ir tokia materiali, pinigai lieka labai svarbia gyvenimo dalimi. O pats dainos tekstas akcentuoja finansinį sėkmės troškimą, tai atspindi ir platesnės socialinės temas apie mano minėtą vartotojiškumą ir pinigų galę. O dainos pavadinimas tiesiogiai verčiasi kaip purvini pinigai, skliausteliuose Money Talks. Pinigų kalba ir filmas yra pastatytas tokiu pat pavadinimu. Ir begalė dainų iš tikrųjų yra išleista tokiu pat pavadinimu Money Talks. Tai yra tikrai labai svarbi tema. Na, o žodžiai pačios dainos net kai kurių turbūt šiek tiek nepadaru būtų išversti taip tiesiogiai į lietuvių kalbą. Na, pirmasis stulpelis dainos prasideda: aš neturiu jokio pasiteisinimo, aš noriu, kad tu manimi naudotumeisi, paimk mane ir skriausk mane. Taip reikėtų turbūt išversti, čia aišku ne apie žmogų, o apie tuos pinigus yra kalbama. Na, vėliau repo stiliumi pasirodo dainoje ir tas žmogus, įkūnijantis pinigus, teigia: aš esu purvini pinigai, aš tas, kurio tu trokšti, manęs nori ir turtingi, ir vargingi.
2: Radio stotis Kelyje.

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Aš myliu

0: Реклама.
1: Моби grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: du viename.
1: Du viename rubrikoje reikia atskiro iš tikrųjų pristatymo šiai, na, muzikiniam projektui. Taip reikėtų pasakyti, ne vienas čia žmogus kūrė tuos hitus, kurie sprogdino, šokdino pasaulį prieš 10 metų. Tiesiog jų dainas girdėjote visur, radijose, klubuose, vakarėliuose, visur dominavo Major Lazer hitai. Kažkas buvo tokio neįsivaizduojama, tiesiog kaip taip šis didžėjų projektas sugebėjo užkariauti pasaulį. Ir o tai jie sugebėjo padaryti, nes niekada nevengdavo eksperimentuoti, ieškoti naujų skambesių ir pagaliau jiems vat pavyko. Eureka momentas ir viskas, kūriniai tapo visiškais hitais ir taip, jie grodavo dancehall dainas, reggae motyvų galima išgirsti jų dainose, taip pat Mumbaktono reikėtų pasiklausyti, kaip šis stilius vadinasi. Ir jeigu taip paprastai reikėtų apibūdinti, kas tai Major Lazer ir ką jie groja, tai elektroninė šokių muzika. Sudaro šį muzikinį projektą ne vienas didžėjus, kaip ir minėjau, čia pagrindiniai yra DJ Diplo, Wall She Fire ir Ape Drums, tai trejetukas, dar čia buvo ir DJ Switchas bei Jillionieras, tad keitėsi ir grupės kolektyvas. Major Lazer, šiaip įdomus dalykas, turi net savo animacinį serialą, jis rodomas FXX kanale, jame pagrindinis veikėjas Major Lazer yra animacinis superherojus, kovojantis su blogiu, naudodamas muziką. Tai jisai su muzika nugali savo priešus tame įsivaizduojamame pasaulyje. Na, o žinoma, noriu jums sugroti du kūrinius, tai Lean On ir Powerful. Du skirtingi kūriniai, Lean On labiau šokių muzikos rankesnis kūrinukas, o Powerful toks, kaip galima sakyti, atmosferiškas kūrinys, labai jau to pasiklausysite Ellie Goulding vokalų, prisiminsite šią dainą ir puikiai suprasite, apie ką aš kalbu. Tad šios dvi dainos išleisos 2015 metais ir Major Lazer išdavė tokią paslaptį, kad prieš rašant Lean On dainą jie sukūrė jai garso takelį, bet reikėjo vokalo ir pirmą jie pasiūlė Rihanai. Jie atsisakė, tada Nicki Minaj ir vėl atsisakė ir tada galiausiai jie rado tokią atlikėją pavadinimu M.O., tai atlikėja iš Danijos, kuri davė dainai tą tokį melancholiškai linksmą skambesį, melancholiškai linksmą. Žodžiu, visko rasite šioje dainoje. Na, o Powerful čia jau buvo pasikviesta žinoma atlikėja Ellie Goulding ir Tarus Riley yra emocionali daina, lėtesnė, galima net balade tai pavadinti, tačiau vis tiek su tokiu šiuolaikiniu šokių muzikos prieskoniu. Ir pati daina apie intymę trauką, potraukį tarp dviejų žmonių, ne vien fizinę, bet ir emocinę, čia net yra, sako, traukimo ne kaip gravitacija, tai daina kaip meilė gali būti stipri ir tiesiog prasme pakeičia viską aplink. Bet čia jau paliksime tuos visokius lyrinius tyrimus rubrikai, apie ką dainuojama. Na, dabar pasiklausykime puikių dviejų kūrinių. Į muzikinę kelionę mus kviečiasi Major Lazer.
0: Du viename.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
3: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
6: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
7: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 000 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: viename.
1: O dabar metas rubrikai du viename arba, na, du iš eilės, čia vėlgi kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, bent jau aš taip sakau. Ir šiandieną mūsų rubrikoje šioje laukiamoje Greta Jančytė. O Greta Jančytė labiau žinoma Džian sceniniu vardu. 1995 metais Vilniuje, tiksliau Vilniaus rajone Trakų Vokėje gimusi Lietuvos dainininkė ir dainų autorė, baigusi mokyklą įstojo į Vilniaus dailės akademiją. O 2016 metais pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Rumunijos leidybos kompanija Global Records. Tais pačiais metais pasirodė jos vaizdo klipas Wild. Dar 2010-11 metais Greta buvo Lietuvos roko grupės Second Riot narė. Grupė išleido keletą kūrinių, o 2011 vasarą Greta paliko grupę. Išpopuliarėjusi svetainėje YouTube atlikėjo debiutavo 2012 metais su radio singlais Not Afraid ir Tattoo. Nominuota 2012 metų apdovanojimams už geriausią vaizdo klipą, aš turiu omeny kūrinį Not Afraid, ir 2013 metais muzikos asociacijos metų apdovanojimui kaip geriausia atlikėja moteris. 2015 metais išleistas atlikėjo singlas Nobody Around buvo panaudotas Vokietijos mineralinio vieno vandens reklamoje. Ir būtent dabar jums skambės du mano manimo patys garsiausi kūriniai. Vienas tikrai garsiausias atliekamas anglų kalba, kitas turbūt pats garsiausias atliekamas lietuvių kalba. Ir beje, ne paslaptis, o gal ir paslaptis, bet mano tikrai patikrintais faktais ir mano žiniomis Džian su kūriniu Tatu kažkada turėjo pasiūlymą dalyvauti ir Eurovizijoje, kur, pasak vieno iš garsiausių Lietuvos prodiuserių, ji būtų tikrai galų gale patekusi į penketuką. Mažų mažiausiai, sakė. Bet pati Džian sakė, kad ji nėra eurovizinio tipo atlikėja. Ar taip yra? Paklausykite ir nuspręskite patys. Gal yra, o gal ir nėra. Bet man atrodo, kad tokio kaip eurovizinis tipas jau seniai nebėra apskritai. Tatu ir Melagė.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
4: We are reporting to you live
5: from our weather center.
4: Baby, the stuffing got heavy.
5: Honey, just when you thought it was safe to go back outside.

0: Du viename.
1: Dubiname rubrikoje mes kalbame apie grupę Coldplay. Neįtikėtino žavingumo grupė, kuri yra turinti milžinišką pripažinimą visame pasaulyje. Britų roko grupė išaugo iki pasaulinio muzikinio fenomeno. Nuo savo įkūrimo 96-aisiais grupė sujungė puikią muziką su gilesniais tekstais ir nepakartojamų sceninių pasirodymų. Taip pat Coldplay debiutavo 2000-aisiais su albumu Parachutes. Mažai kas žino, kad jie įrašė jį vos per 6 savaites. Nepaisant trumpo laiko, albumas pasiekė didžiulę komercinę sėkmę ir kritikų pripažinimą, uždirbdamas šiai grupei ankstyvą Brit Awards ir Grammy apdovanojimus. Grupė gavo pavadinimą Coldplay tik 98-aisiais, buvusi pavadinimą Pectorals ir Starfish pavadinimas kilęs iš vieno draugo, kuris vadinasi Coldplay ir neturėjo jis jokio konkretaus kažkokio tai reikšmingumo ir paaiškinimo. Tiesiog Coldplay. Beje, grupė yra žinoma ne tik dėl populiarių baladžių, bet ir dėl savo eksperimentavimo su skirtingais muzikiniais stiliais. Jų albumas Viva La Vida ar Death and All His Friends buvo sukurtas bendradarbiaujant su Brian Eno, garsių muzikinių prodiuserių ir inovatoriumi. Coldplay yra viena iš tų grupių, kurios koncertai yra itin įspūdingi. Jeigu buvote koncertuose Varšuvoje, tikrai galėjote tuo įsitikinti arba bet kur kitur. Tikrai puikus koncertai, labai visiems rekomenduoju, o taip pat jų koncertinis turas 2016-2017 metais A Head Full of Dream Tour surinko $500 milijardo pelna. Coldplay yra ne tik muzikos grupė, bet ir fenomenas sugebantis sužadinti emocijas, priversti mąstyti. Jų unikalumas glūdi ne tik garsiųjų dainų grožyje, bet ir kiekviename kūrinyje su užkoduota prasminga žinute. Įdomi pavadinimo kilmė, neįprasti muzikiniai projektai, rekordinės koncertų apimties turai, pardavimai ir tai tik tai yra kelios detalės liudijančios apie grupės įspūdingą kelią muzikos pasaulyje. Sėkmės istorija ir toliau tęsiasi. Coldplay yra vienareikšmiškai viena įspūdingiausių pastarojo amžiaus grupių. Ir galima ginčytis, galima teikti tai, kad skonis neturi draugų, bet kokiu atveju jie kiekvieną kartą randa raktą į kiekvieno klausytojo ausį ir širdį. Pasklausykime Coldplay.
0: Du viename.

0: Реклама.
1: Луис Капалди. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.

0: Реклама.
1: Moby – grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gerą nuotaiką. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.

0: reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
3: Reikia žinoti, kur ieškoti. Jūs pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
2: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
4: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

radio stations. Kilia.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.